0: mi kenya na nse mu aye fro be man ko ye mi ya na dum ko ne ni
1: nkwala mo hu te sey
0: eno se nya fu ko se tabia wa.